0: sidi obi ne ama ye nwura ye papa ye difo ye defo akwa ba
1: ajo nya mama ye osa
0: ani ya bade di adum ne nso no ewade afa oji eso